ngor man ngor he to su ngor yu ngor to tan ngor man ngor kan meung de euy he sang kung un ari mang ne sang sang kang un liu ba ha tam ka ma tuk ngarok e ne hi sang kung un ari mang ne sang sang kang un he tha won ei kai un gon i ri an na sang ei ren he un keng seng un phuan un he wai gan chan chong un phriang na sang ei